جو ہماری دل ہوتی میری سب برا قابل تمہار جانو آپے ہم رلتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا گر پت گر سنگ کی ہم کرتے تن تن گرو نانک جن تیرا جت ملے چکے سب تو سنتا پے آنند گن دان گرو شری بنوار

بیٹھ کے پہلی جولائی 1745 دن ساری تارو سنگھ ستگو کے چمن جاب رجے ان کچھ بولتے کھڑے جت کے گرو بخش سنگھ بہلا پنڈ برگج گڑھ اجیت سنگھ سدھو پدھاڑ والا بلدیو سنگھ بلو جانپوری دشن سنگھ پورا اپنے جتے سمیت کھڑے جت کے پکو آ گیا بلاؤ فتح اتو رج کے واحد گرو جی کا خالصہ.

پاٹ پسک سندھیا بادم سل پوج بگل سمادم مگ چوٹ بھی پکن سارم ترہ پال تحال بچارم گال مالا ترک للا ٹنگ تو تی بسرک پاٹن جے جانس برم کرمن سا پوکٹ نسو کرمن کانا نک نیچو تیاوے بن ست گر وات نہ پائے پڑ کپڑ